0: Italijan Jannik Sinner odbranio je titulu na Wimbledonu, pobjedivši Njemca Aleksandra Zvereva u finalu sa 3-1 u setovima. Italijanu je uz pehar pripao ček na 4 milijona 224.000 evra. Zverev je dobio upola manje. Francuska teniserka Kristina Mladenović i kineskinja Han Yu-go osvojile su Wimbledon u dubl konkurenciji, pošto su u finalu pobjedile Kanađanku Gabrielu Dabrowski i Luizu Stefani iz Brazila sa 2-0 u setovima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 52 i u Zenici sa 69, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 15, u Prijedoru i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima nešto više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni.
2: Morning everyone.
1: Jutro uz RDK.

Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Mina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Američkom diplomati Luisu Krišoku u utorak 14. jula ističe mandat vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji je dobio kao svojevrsno prelazno rješenje do postizanja dogovora između svjetskih moćnika o novom šefu OHR-a. Ali analitičari više vjeruju u opciju da će on ipak malo duže ostati u toj fotelji. Krišok je 1. jula sa pozicije zamjenika visokog predstavnika i supervizora za Brčko distrikt postao prvi diplomata koji je postavljen na čelo OHR-a u svojstvu vršioca dužnosti visokog predstavnika i prvi Amerikanac na tom mjestu, a to je posljedica aktuelnog jaza između Washingtona i Brisela o pogledu na protektorat u Bosni i Hercegovini. Meta iranskih vazdušnih napada u Kuvajtu bili su američki raketni sistemi HIMARS i skladišta municije koju taj sistem upotrebljava. Osim Kuvajta napadnuti su i Bahrein, i Katar, Oman, Jordan i Ujedinjeni Arapski Emirati, koji su ocijenili napade kao opasnu eskalaciju koja ugrožava regionalnu bezbjednost, međunarodno pravo i napore za diplomatsko rješavanje krize, a Katar je poručio da ima pravo na odgovor. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski moreus za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, saopštila je centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Princ Hasan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Iranski dnevni list Hamshahri, poznat kao ultrakonzervativnom i provokativnom tonu, a koji izdaje gradska uprava Teherana, objavio je spisak ličnosti koje, kako tvrdi, zaslužuju osvetu za smrt vrhovnog vođa Ajatolaha Alija Hamneja. A na njemu se između ostalih nalaze američki lider Donald Trump, izraelski premijer Benjamin Netanyahu, francuski predsjednik Emmanuel Macron, tako prenosi Figaro. Aktuelni iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei u pisanoj poruci objavljenoj u subotu nakon sahrane svog oca koji je ubijen u izraelsko-američkom napadu 28. februara istakao je da je osveta neizbježna. Ambasadori Europske unije nisu uspjeli da se dogovore o 21. paketu sankcija uoči sastanka ministara spoljnih poslova Europske unije u Briselu, izjavila je Kaja Kallas, visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbjednost. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Černomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicija voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protivvazdušne odbrane, tako prenose francuski mediji.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Srpska pravoslavna crkva danas obilježava praznik svete djece mučenika jastrebarskih i sisačkih srpskih mališana stradalih u ustaškim logorima Nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata. Odlukom Svetoga arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve iz 2022. godine oni su proglašeni za svete, a njihov spomen obilježava se svakog 13. jula. U Sisku je od avgusta do kraja oktobra 1942. godine dovedeno više od 7000 srpske djece sa Kozare, Banije, Like, Korduna i Slavonije. Prema dostupnim podacima, kroz logor u Jastrebarskom prošlo je 3336 djece, uglavnom sa Kozare, dok je najmanje 768 njih zvanično umrlo za nepunih mjesec i po dana. Pojedini istraživači smatraju da je stradalo više od 1000 djece, jer su sa hranjivani i pod desetoro u jednoj kutiji. Logor u Jastrebarskom zatvoren je nakon što su ga 26. avgusta 1942. godine zauzele partizanska 4. kordunaška brigada, dok je logor u Sisku prestao sa radom 8. januara 1943. godine. Po prvi put u istoriji Sjedinjenih Američkih Država priča se o stradanju srpskog naroda i predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijsku kampanju u samom srcu Njujorka. Mnogi građani Njujorka kažu da nisu ni znali za stradanje Srba dok nisu vidjeli bilborde na slikama. Kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske im je otvorila oči, kažu. Srbi u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da govori o saobraćaju u Ormuskom moreuzu tokom uključivanja u program CNN-a. Na pitanje da li je iranska objava o zatvaranju moreuza istinita, Trump je naglasio da je što se Američke tiče otvoren. Islamska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski moreuz za brodski saobraćaj okončanje. Intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Iranska revolucionarna garda također je saopštila da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, to je saopštila centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da je izveo uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Prince Hassan, kao i da američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Črnomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicije voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postignu dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protiv vazdušne odbrane, tako prenose francuski mediji. A portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova oglasila se povodom skandalozne krađe tenka koji je decenijama stajao kao spomenik na zajedničkoj grobnici boraca Drugog svjetskog rata u selu Oskol u Harkovskoj oblasti. Varvarstvo je evropska vrijednost, nastalo je u zapadnoj Europi, oživljeno u 21. vijeku i svuda ga šire članice Europske unije, izjavila je Marija Zaharova.

Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi